usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

God can never be outdone in His generosity. Ug si Brother Glenn ug Sister Maricel, nabuhong gayud niini. Ug usa na, mao ang special gift sa ilang anak na si Elijah.

0: Usakapagtuo. Usakatingog. Usakakatauhan. Cebu Catholic Television Network.
1: Kining maong tulumanon, nagabat-bat sa mga nagkalain-laing panghitabo. Diin ang mga hiwing binuhatan sa katalingban, may pakita o maiyag-yag ngadto sa katawhan. Aron matapusak ka nato, mapukaw sa kamaturan. Nga adunay mga lamok sa suok nga angay mapukan. Maukini ang tubag sa auhag sa simbahan may tungod sa katalingbanon pagpakabana. Ang lamok sa suok.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: Agbay-agbay diha.
1: Suko pagkani asahon ta pakitong sa sagap
0: ka. Pinuam diha Daniel ha. Ko gulo-gulo gid ha Daniel. Kamo ba? Wala jud mo kasabot ko sa gibati sa usa ka inahan nga naguol.
1: Kundo na magoy gisulti nga nakapalain sa imong buot. Ikaw na lang gyud mo sabot. Lain ko kay palandungon. Magsige na lang taglalis tungod ni Joselito ni Janet.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.